0: Погода.
1: 18 травня у понеділок у Білій Церкві, Умані, Рокитному, Фастові та Богуславії буде хмарно. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 22 градусів.
0: Погода.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 18 травня, День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу.
0: Бліц Ньюс.
1: 18 травня в Україні відзначається День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ця дата присвячена одній з найтрагічніших сторінок історії. Саме в цей день у 1944 році радянський тоталітарний режим розпочав масову депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини – Криму. За кілька днів комуністична влада насильно вивезла до віддалених регіонів СРСР понад 200 тисяч людей. Російські війська атакували 4 райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Двоє людей загинули, п'ятеро дістали поранень. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка, приватна оселя та автівки. Зруйнований дачний будинок, ще один пошкоджений. Мобілізація української молоді віком 18-25 років наразі не розглядається, оскільки це може завдати серйозної шкоди майбутньому держави та всьому поколінню. Таку позицію висловив голова Офісу президента Кирило Буданов. Буданов погодився, що певні методи мобілізації часом виглядають недоречно, однак підкреслив, усі мають долучатися до захисту країни. За його словами, набір добровольців не покриває потреби армії у кадрах, враховуючи тривалий характер воєнного протистояння. Він також визнав, що мобілізаційна кампанія без труднощів наразі неможлива, але влада працює над вдосконаленням процесів і боротьбою з порушеннями. На льодовій арені відбувся відкритий чемпіонат Білоцерківської міської територіальної громади з фігурного катання. Подія об'єднала 140 учасників з різних куточків України – Одеси, Києва, Львова, Новояворівська, Дніпра та, звичайно, Білої Церкви, яку гідно представила команда із 28 фігуристів. У змаганнях взяли участь як спортсмени, так і аматори. Наймолодшому учаснику лише 5 років, а найстаршому – 38. І це ще раз доводить – фігурне катання не має вікових меж, адже любов до льоду, руху та краси живе у серці кожного, хто виходить на ковзанку.
0: Блиц Ньюс.

0: Радіо Блиц ФМ.
1: Небо і земля поміж нами.

планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаю чи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. У сонці, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить

0: 18 травня у понеділок у Білій Церкві у Мені, Рокитному, Фастові та Богуславії буде хмарно. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 22 градусів.
1: Погода!

0: Погода.
1: 18 травня у понеділок у Білій Церкві, Умані, Рокитному, Фастові та Богуславії буде хмарно. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 22 градусів.
0: Погода.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 18 травня, День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу.
2: Бліц Ньюс.
1: 18 травня в Україні відзначається День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ця дата присвячена одній з найтрагічніших сторінок історії. Саме в цей день у 1944 році радянський тоталітарний режим розпочав масову депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини – Криму. За кілька днів комуністична влада насильно вивезла до віддалених регіонів СРСР понад 200 тисяч людей. Для ураження об'єктів Московської області Росії використовувалися українські дрони. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За ефективну бойову роботу вдячність воїнам 412-ї окремої бригади безпілотних систем, 107-ї реактивної артилерійської Кременчуцької бригади, 19-ї ракетної бригади «Свята Варвара», 1-го окремого центру безпілотних систем та іншим представникам Збройних сил України і всіх сил безпеки та оборони України, йдеться у повідомленні. У Генштабі підтвердили ураження підприємства «Ангстрем» у Зеленограді Московської області Російської Федерації, що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. На території об'єкта зафіксовано пожежу. Делегація Федеративної Республіки Німеччина відвідала Київську область, зокрема Бучу та Ірпінь. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник. В Ірпені гості відвідали Романівський міст, місце, яке у перші дні Великої війни стало дорогою порятунку для тисяч мирних жителів. Делегацію ознайомили з поточною ситуацією в регіоні, наслідками російської агресії, ходом відбудови та відновлення громад Київщини. Також говорили про безпекову ситуацію, підтримку людей та ключові виклики, з якими область живе в умовах війни. У Бучі побували в храмі Святого Андрія Первозваного та вшанували пам'ять мирних жителів, яких убили і закатували російські окупанти під час окупації Київщини. На льодовій арені відбувся відкритий чемпіонат Білоцерківської міської територіальної громади з фігурного катання. Подія об'єднала 140 учасників з різних куточків України – Одеси, Києва, Львова, Новояворівська, Дніпра та, звичайно, Білої Церкви, яку гідно представила команда із 28 фігуристів. У змаганнях узяли участь як спортсмени, так і аматори. Наймолодшому учаснику лише 5 років, а найстаршому – 38. І це ще раз доводить – фігурне катання не має вікових меж, адже любов до льоду, руху та краси живе у серці кожного, хто виходить на ковзанку.
2: Блиц Ньюс.

Ти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі,

і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.

0: Погода.
1: 18 травня у понеділок у Білій Церкві, Умані, Рокитному, Фастові та Богуславії буде хмарно. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 22 градусів.
0: Погода.

0: Радіо Blitz FM.
1: Jesse, I cool.

su, se-i spun ce simt. Alors.

Ти вже стрибають з моста, коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться, не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами, думки, що вирували руками, болить.

0: Погода.
1: 18 травня у понеділок у Білій Церкві, Умані, Рокитному, Фастові та Богуславі буде хмарно. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 22 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Поки інші дивляться у темряву, ти залишаєшся на зв'язку із рідними. Надійний оптоволоконний інтернет від БКМ не боїться блекаутів. Не зникай з мережі. Підключай БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: Вас відтінків кінострайком вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
5: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1.
4: Район Заріччя.
5: 067-443-58-26. Ми вже відкрились.
4: Підписки до тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
7: Радіо Blitz.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент» – послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. На цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz

0: Восьма година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 18 травня, День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу.
2: Бліц Ньюс.
1: 18 травня в Україні відзначається День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ця дата присвячена одній з найтрагічніших сторінок історії. Саме в цей день у 1944 році радянський тоталітарний режим розпочав масову депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини – Криму. За кілька днів комуністична влада насильно вивезла до віддалених регіонів СРСР понад 200 тисяч людей. Російські війська атакували 4 райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Двоє людей загинули, п'ятеро дістали поранень. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка, приватна оселя та автівки. Зруйнований дачний будинок, ще один пошкоджений. Мобілізація української молоді віком 18-25 років наразі не розглядається, оскільки це може завдати серйозної шкоди майбутньому держави та всьому поколінню. Таку позицію висловив голова Офісу президента Кирило Буданов. Буданов погодився, що певні методи мобілізації часом виглядають недоречно, однак підкреслив, усі мають долучатися до захисту країни. За його словами, набір добровольців не покриває потреби армії у кадрах, враховуючи тривалий характер воєнного протистояння. Він також визнав, що мобілізаційна кампанія без труднощів наразі неможлива, але влада працює над вдосконаленням процесів і боротьбою з порушеннями. На льодовій арені відбувся відкритий чемпіонат Білоцерківської міської територіальної громади з фігурного катання. Подія об'єднала 140 учасників з різних куточків України – Одеси, Києва, Львова, Новояворівська, Дніпра та, звичайно, Білої Церкви, яку гідно представила команда із 28 фігуристів. У змаганнях взяли участь як спортсмени, так і аматори. Наймолодшому учаснику лише 5 років, а найстаршому – 38. І це ще раз доводить – фігурне катання не має вікових меж, адже любов до льоду, руху та краси живе у серці кожного, хто виходить на ковзанку.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067 280 40 30.
3: Відсутність зубів – це не лише про естетику. Це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Бліц FM.

0: 18 травня у понеділок у Білій Церкві у Мені, Рокитному, Фастові та Богуславії буде хмарно. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 22 градусів.
1: Погода!

0: бажайте якісні.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
3: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в «Електробазу» – кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки – все, що хочеш, обираєш.
4: «Електробаза» – на території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бреській. Телефон 579-70.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
1: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
3: Фастів 95 і 0.
1: Радіо Бліц

0: 9 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
3: Радіо Blitz.

0: Года.
1: 18 травня у понеділок у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславії буде хмарно. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 22 градусів.
0: Погода.
2: I can tell you've been crying. I can tell when you lied. I can see it on your face. I can hear it in the silence.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
3: Радіо Бліц

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Сьогодні, 18 травня, День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу.
3: Бліц Ньюс.
2: 18 травня в Україні відзначається День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ця дата присвячена одній з найтрагічніших сторінок історії. Саме у цей день у 1944 році радянський тоталітарний режим розпочав масову депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини – Криму. За кілька днів комуністична влада насильно вивезла до віддалених регіонів СРСР понад 200 тисяч людей. Для ураження об'єктів Московської області Росії використовувалися українські дрони. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За ефективну бойову роботу вдячність воїнам 412-ї окремої бригади безпілотних систем, 107-ї реактивної артилерійської Кременчуцької бригади, 19-ї ракетної бригади «Свята Варвара», 1-го окремого центру безпілотних систем та іншим представникам Збройних сил України і всіх сил безпеки та оборони України, йдеться у повідомленні. У Генштабі підтвердили ураження підприємства «Ангстрем» у Зеленограді Московської області Російської Федерації, що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. На території об'єкта зафіксовано пожежу. Делегація Федеративної Республіки Німеччина відвідала Київську область, зокрема Бучу та Ірпінь. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник. В Ірпені гості відвідали Романівський міст, місце, яке у перші дні Великої війни стало дорогою порятунку для тисяч мирних жителів. Делегацію ознайомили з поточною ситуацією в регіоні, наслідками російської агресії, ходом відбудови та відновлення громад Київщини. Також говорили про безпекову ситуацію, підтримку людей та ключові виклики, з якими область живе в умовах війни. У Бучі побували в храмі Святого Андрія Первозваного та вшанували пам'ять мирних жителів, яких убили і закатували російські окупанти під час окупації Київщини. На льодовій арені відбувся відкритий чемпіонат Білоцерківської міської територіальної громади з фігурного катання. Подія об'єднала 140 учасників з різних куточків України – Одеси, Києва, Львова, Новояворівська, Дніпра та, звичайно, Білої Церкви, яку гідно представила команда із 28 фігуристів. У змаганнях узяли участь як спортсмени, так і аматори. Наймолодшому учаснику лише 5 років, а найстаршому – 38. І це ще раз доводить – фігурне катання не має вікових меж, адже любов до льоду, руху та краси живе у серці кожного, хто виходить на ковзанку.
3: Блиц Ньюс.

0: Погода.
1: 18 травня у понеділок у Білій Церкві, Умані, Рокитному, Фастові та Богуславії буде хмарно. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 22 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
2: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А. Навпроти в'їзду в парк Олександрія.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
5: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
6: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
7: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
7: Фастів 95 і 0.
8: Радіо Blitz.

0: Харкова і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
2: Лицензія виданого від Савіка Мозу. Кар'єрі 16-го, 2017 року, 920, 25-го, 2019 року, 0724, 014, 19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
0: Фастів 95 і 0.
4: Радіо Blitz.

0: 18 травня у понеділок у Білій Церкві у Мені, Рокитному, Фастові та Богуславії буде хмарно. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 22 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний занір по телефону 097 707 0977. «Депарі». Місто Біла Церква. Вулиця Шевченка, 82, дріб 2.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://se2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Реклама на Бліц ФМ 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
3: Радіо Бліц

0: В Україні полудень. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 18 травня, День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Оголошується хвилина мовчання.

0: Блиц-ньюс.
1: 18 травня в Україні відзначається День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ця дата присвячена одній з найтрагічніших сторінок історії. Саме в цей день у 1944 році радянський тоталітарний режим розпочав масову депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини – Криму. За кілька днів комуністична влада насильно вивезла до віддалених регіонів СРСР понад 200 тисяч людей. Російські війська атакували 4 райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Двоє людей загинули, п'ятеро дістали поранень. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка, приватна оселя та автівки. Зруйнований дачний будинок, ще один пошкоджений. Мобілізація української молоді віком 18-25 років наразі не розглядається, оскільки це може завдати серйозної шкоди майбутньому держави та всьому поколінню. Таку позицію висловив голова Офісу президента Кирило Буданов. Буданов погодився, що певні методи мобілізації часом виглядають недоречно, однак підкреслив, усі мають долучатися до захисту країни. За його словами, набір добровольців не покриває потреби армії у кадрах, враховуючи тривалий характер воєнного протистояння. Він також визнав, що мобілізаційна кампанія без труднощів наразі неможлива, але влада працює над вдосконаленням процесів і боротьбою з порушеннями. На льодовій арені відбувся відкритий чемпіонат Білоцерківської міської територіальної громади з фігурного катання. Подія об'єднала 140 учасників з різних куточків України – Одеси, Києва, Львова, Новояворівська, Дніпра та, звичайно, Білої церкви, яку гідно представила команда із 28 фігуристів. У змаганнях взяли участь як спортсмени, так і аматори. Наймолодшому учаснику лише 5 років, а найстаршому – 38. І це ще раз доводить – фігурне катання не має вікових меж, адже любов до льоду, руху та краси живе у серці кожного, хто виходить на ковзанку.
0: Блиц-ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
2: 521-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
4: Фастів 95.0.
5: Радіо Blitz

0: 18 травня у понеділок у Білій Церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславії буде хмарно. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 22 градусів.
1: Погода!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А. Навпроти в'їзду в парк Олександрія.
2: Оголошення. Повідомляємо, що Білоцерківська дослідна селекційна станція проводитиме оприскування посівів ріпаку препаратом VRS. За інформацією виробників препарату, він є безпечним для бджіл та може використовуватися до, під час та після цвітіння ріпаку. Період проведення робіт з 9 по 18 травня. Дякуємо за розуміння та співпрацю.
3: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
3: Радіо Blitz.

0: Радіо ДСФМ.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло. Добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва. Ранкове поруч найкраща новина. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Без тебе цей світ не потрібен.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Буклети, листівки, брошури, візитки,
3: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
2: Поліграфія, відрія, Бліц – ваша бездоганна репутація.
3: Телефон 067-280-40-30.
2: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70. Центр очищення води – це номер один.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
2: Фастів 95 і 0.
4: Радіо Blitz.

0: 18 травня у понеділок у Білій Церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславії буде хмарно. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 22 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в Електробазу. Кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки. Все, що хочеш, обираєш.
2: Електробаза. На території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бреській. Телефон 579-70.
3: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
1: Радіо Бліц

0: 14.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 18 травня, День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу.
3: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: 18 травня в Україні відзначається День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ця дата присвячена одній з найтрагічніших сторінок історії. Саме в цей день у 1944 році радянський тоталітарний режим розпочав масову депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини – Криму. За кілька днів комуністична влада насильно вивезла до віддалених регіонів СРСР понад 200 тисяч людей. Для ураження об'єктів в Московській області Росії використовувалися українські дрони. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За ефективну бойову роботу вдячність воїнам 412-ї окремої бригади безпілотних систем, 107-ї реактивної артилерійської Кременчуцької бригади, 19-ї ракетної бригади «Свята Варвара», 1-го окремого центру безпілотних систем та іншим представникам Збройних сил України і всіх сил безпеки та оборони України, йдеться у повідомленні. У Генштабі підтвердили ураження підприємства «Ангстрем» у Зеленограді Московської області Російської Федерації, що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. На території об'єкта зафіксовано пожежу. Делегація Федеративної Республіки Німеччина відвідала Київську область, зокрема Бучу та Ірпінь. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник. В Ірпені гості відвідали Романівський міст, місце, яке у перші дні Великої війни стало дорогою порятунку для тисяч мирних жителів. Делегацію ознайомили з поточною ситуацією в регіоні, наслідками російської агресії, ходом відбудови та відновлення громад Київщини. Також говорили про безпекову ситуацію, підтримку людей та ключові виклики, з якими область живе в умовах війни. У Бучі побували в храмі святого Андрія Первозваного та вшанували пам'ять мирних жителів, яких убили і закатували російські окупанти під час окупації Київщини. На льодовій арені відбувся відкритий чемпіонат Білоцерківської міської територіальної громади з фігурного катання. Подія об'єднала 140 учасників з різних куточків України – Одеси, Києва, Львова, Новояворівська, Дніпра та, звичайно, Білої Церкви, яку гідно представила команда із 28 фігуристів. У змаганнях узяли участь як спортсмени, так і аматори. Наймолодшому учаснику лише 5 років, а найстаршому – 38. І це ще раз доводить – фігурне катання не має вікових меж, адже любов до льоду, руху та краси живе у серці кожного, хто виходить на ковзанку.
3: Бліц Ньюс. Ньюс.
4: Ремонт і нот, і сам дат, і лоцей потут.

0: радіо. Blitz FM.
1: Ти лише одна. Знаєш усе. Я кохав все життя. Тільки тебе.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
2: Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.2019. Цього року номер 724-2013-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
4: Фастів 95.0.
3: Радіо Blitz.

0: 18 травня у понеділок у Білій Церкві у Мені, Рокитному, Фастові та Богуславії буде хмарно. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 22 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Підключай друга до БКМ і отримуй 2 місяці інтернету безкоштовно. А твій друг отримає 500 гривень на бонусний рахунок. Ділимось інтернетом, а не проблемами. Акція діє на постійній основі.
2: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний занір по телефону 097-707-0977. «Депарі». Місто Біла Церква. Вулиця Шевченка, 82/2.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Варті дзвінків дійно тарифу на вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-305-386.
6: Реклама на Бліц ФМ. 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Біла церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
4: Радіо Blitz

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
2: Фастів 95 і 0.
4: Радіо Бліц.

0: Погода.
1: 19 травня у вівторок у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання, супровід адвоката в ТЦК та СП, спори з банками, ДТП, трудові, житлові, сімейні конфлікти, супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096 613 92 69.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: бачив добрий сон, нім забув.
1: Реклама на Blitz FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://invika.com.ua.
3: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
4: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо «Бліц FM Festive 95.0» всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
4: Фастів 95.0.
2: Радіо Blitz FM.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 18 травня, День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу.
3: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: 18 травня в Україні відзначається День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ця дата присвячена одній з найтрагічніших сторінок історії. Саме в цей день у 1944 році радянський тоталітарний режим розпочав масову депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини – Криму. За кілька днів комуністична влада насильно вивезла до віддалених регіонів СРСР понад 200 тисяч людей. Російські війська атакували 4 райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Двоє людей загинули, п'ятеро дістали поранень. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка, приватна оселя та автівки. Зруйнований дачний будинок, ще один пошкоджений. Мобілізація української молоді віком 18-25 років наразі не розглядається, оскільки це може завдати серйозної шкоди майбутньому держави та всьому поколінню. Таку позицію висловив голова Офісу президента Кирило Буданов. Буданов погодився, що певні методи мобілізації часом виглядають недоречно, однак підкреслив, усі мають долучатися до захисту країни. За його словами, набір добровольців не покриває потреби армії у кадрах, враховуючи тривалий характер воєнного протистояння. Він також визнав, що мобілізаційна кампанія без труднощів наразі неможлива, але влада працює над вдосконаленням процесів і боротьбою з порушеннями. На льодовій арені відбувся відкритий чемпіонат Білоцерківської міської територіальної громади з фігурного катання. Подія об'єднала 140 учасників з різних куточків України – Одеси, Києва, Львова, Новояворівська, Дніпра та, звичайно, Білої Церкви, яку гідно представила команда із 28 фігуристів. У змаганнях взяли участь як спортсмени, так і аматори. Наймолодшому учаснику лише 5 років, а найстаршому – 38. І це ще раз доводить – фігурне катання не має вікових меж, адже любов до льоду, руху та краси живе у серці кожного, хто виходить на ковзанку.
3: Бліц Ньюс.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без волікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
3: Фастів 95 і 0.
4: Радіо Blitz

0: Погода.
1: 19 травня у вівторок у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
2: Це не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
4: Радио.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
6: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098

0: 728-98-98. Лицензія видана від Авіаканалу України 16.05.2017 року, номер 520-25-08-2019 року, 0724-0-14-19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
2: Фастів 95 і 0.
1: Радіо Blitz

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
2: Ліцензія номер 581-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
4: Радіо Blitz.

світ, де будеш ти, де буду я, де буду я.

0: фастів 95 і 0.
1: Радіо Blitz FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Погода.
1: 19 травня у вівторок у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Ліцензія МВС України, серія АГ номер 500-5386.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
1: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Фастів 95.0.
4: Радіо Blitz.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Сьогодні, 18 травня, День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу.
3: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: 18 травня в Україні відзначається День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ця дата присвячена одній з найтрагічніших сторінок історії. Саме у цей день у 1944 році радянський тоталітарний режим розпочав масову депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини – Криму. За кілька днів комуністична влада насильно вивезла до віддалених регіонів СРСР понад 200 тисяч людей. Для ураження об'єктів Московської області Росії використовувалися українські дрони. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За ефективну бойову роботу вдячність воїнам 412-ї окремої бригади безпілотних систем, 107-ї реактивної артилерійської Кременчуцької бригади, 19-ї ракетної бригади «Свята Варвара», 1-го окремого центру безпілотних систем та іншим представникам Збройних сил України і всіх сил безпеки та оборони України, йдеться у повідомленні. У Генштабі підтвердили враження підприємства «Ангстрем» у Зеленограді Московської області Російської Федерації, що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. На території об'єкта зафіксовано пожежу. Делегація Федеративної Республіки Німеччина відвідала Київську область, зокрема Бучу та Ірпінь. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник. В Ірпені гості відвідали Романівський міст, місце, яке у перші дні Великої війни стало дорогою порятунку для тисяч мирних жителів. Делегацію ознайомили з поточною ситуацією в регіоні, наслідками російської агресії, ходом відбудови та відновлення громад Київщини. Також говорили про безпекову ситуацію, підтримку людей та ключові виклики, з якими область живе в умовах війни. У Бучі побували в храмі святого Андрія Первозваного та вшанували пам'ять мирних жителів, яких убили і закатували російські окупанти під час окупації Київщини. На льодовій арені відбувся відкритий чемпіонат Білоцерківської міської територіальної громади з фігурного катання. Подія об'єднала 140 учасників з різних куточків України – Одеси, Києва, Львова, Новояворівська, Дніпра та, звичайно, Білої церкви, яку гідно представила команда із 28 фігуристів. У змаганнях узяли участь як спортсмени, так і аматори. Наймолодшому учаснику лише 5 років, а найстаршому – 38. І це ще раз доводить – фігурне катання не має вікових меж, адже любов до льоду, руху та краси живе у серці кожного, хто виходить на ковзанку.
3: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://2.com.ua.
2: Буклети, листівки, брошури, візитки,
3: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
2: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
3: Телефон 067-280-40-30.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
2: Фастів 95 і 0.
4: Радіо Бліц

0: Да.
1: 19 травня у вівторок у Білій церкві у Мені-Рокитному фастові та Богуславії буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, вдень до 25 градусів.
0: Погода.
2: I told you I'd never give up. I don't know if I knew. What if you...

0: Радіо Blitz FM.
1: Так ніхто не кохав через тисячі літ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання, супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками, ДТП, трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
3: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в «Електробазу» – кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки – все, що хочеш, обираєш.
4: «Електробаза» – на території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бреській. Телефон 579-70.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95 і 0.
1: Радіо Blitz

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
2: Радіо Бліц.

0: Молода.
1: 19 травня у вівторок у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

0: Blitz FM.
1: Осі вже вбралася в золоті шати носить, вже жовте листя і на воду ісу. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
2: Твої долоні.
1: Просиджу разом.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя, 067-443-58-26. Ми вже відкрились. Підписи до
0: тарифів вашого оператора. Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festiv 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
1: Радіо Blitz.

0: 20-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 18 травня, День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу.
3: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: 18 травня в Україні відзначається День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ця дата присвячена одній з найтрагічніших сторінок історії. Саме в цей день у 1944 році радянський тоталітарний режим розпочав масову депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини – Криму. За кілька днів комуністична влада насильно вивезла до віддалених регіонів СРСР понад 200 тисяч людей. Російські війська атакували 4 райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Двоє людей загинули, п'ятеро дістали поранень. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка, приватна оселя та автівки. Зруйнований дачний будинок, ще один пошкоджений. Мобілізація української молоді віком 18-25 років наразі не розглядається, оскільки це може завдати серйозної шкоди майбутньому держави та всьому поколінню. Таку позицію висловив голова Офісу президента Кирило Буданов. Буданов погодився, що певні методи мобілізації часом виглядають недоречно, однак підкреслив, усі мають долучатися до захисту країни. За його словами, набір добровольців не покриває потреби армії у кадрах, враховуючи тривалий характер воєнного протистояння. Він також визнав, що мобілізаційна кампанія без труднощів наразі неможлива, але влада працює над вдосконаленням процесів і боротьбою з порушеннями. На льодовій арені відбувся відкритий чемпіонат дуо Царківської міської територіальної громади з фігурного катання. Подія об'єднала 140 учасників з різних куточків України – Одеси, Києва, Львова, Новояворівська, Дніпра та, звичайно, Білої Церкви, яку гідно представила команда із 28 фігуристів. У змаганнях взяли участь як спортсмени, так і аматори. Наймолодшому учаснику лише 5 років, а найстаршому – 38. І це ще раз доводить – фігурне катання не має вікових меж, адже любов до льоду, руху та краси живе у серці кожного, хто виходить на ковзанку.
3: Бліц Ньюс.

0: реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.

0: Європа і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
0: Фастів 95 і 0.
1: Радіо Blitz.

0: Блиц погода.
1: 19 травня у вівторок у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, вдень до 25 градусів.
0: Блиц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А. Навпроти в'їзду в парк Олександрія.
2: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.

0: подкастів. 95.0
1: Радіо Blitz FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Погода.
1: 19 травня у вівторок у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

0: радіо. Біц ФМ.
1: Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону і пам'ять.

0: 22 година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 18 травня, День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
1: 18 травня в Україні відзначається День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ця дата присвячена одній з найтрагічніших сторінок історії. Саме в цей день у 1944 році радянський тоталітарний режим розпочав масову депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини – Криму. За кілька днів комуністична влада насильно вивезла до віддалених регіонів СРСР понад 200 тисяч людей. Для ураження об'єктів в Московській області Росії використовувалися українські дрони. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За ефективну бойову роботу вдячність воїнам 412-ї окремої бригади безпілотних систем, 107-ї реактивної артилерійської Кременчуцької бригади, 19-ї ракетної бригади «Свята Варвара», 1-го окремого центру безпілотних систем та іншим представникам Збройних сил України і всіх сил безпеки та оборони України, йдеться у повідомленні. У Генштабі підтвердили ураження підприємства «Ангстрем» у Зеленограді Московської області Російської Федерації, що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. На території об'єкта зафіксовано пожежу. Делегація Федеративної Республіки Німеччина відвідала Київську область, зокрема Бучу та Ірпінь. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник. В Ірпені гості відвідали Романівський міст, місце, яке у перші дні Великої війни стало дорогою порятунку для тисяч мирних жителів. Делегацію ознайомили з поточною ситуацією в регіоні, наслідками російської агресії, ходом відбудови та відновлення громад Київщини. Також говорили про безпекову ситуацію, підтримку людей та ключові виклики, з якими область живе в умовах війни. У Бучі побували в храмі Святого Андрія Первозваного та вшанували пам'ять мирних жителів, яких убили і закатували російські окупанти під час окупації Київщини. На льодовій арені відбувся відкритий чемпіонат Білоцерківської міської територіальної громади з фігурного катання. Подія об'єднала 140 учасників з різних куточків України – Одеси, Києва, Львова, Новояворівська, Дніпра та, звичайно, Білої Церкви, яку гідно представила команда із 28 фігуристів. У змаганнях узяли участь як спортсмени, так і аматори. Наймолодшому учаснику лише 5 років, а найстаршому – 38. І це ще раз доводить – фігурне катання не має вікових меж, адже любов до льоду, руху та краси живе у серці кожного, хто виходить на ковзанку.
2: Бліц Ньюс.

0: Свобода.
1: 19 травня у вівторок у Білій церкві Умані Рокитному Фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, вдень до 25 градусів.
0: Блиц. Погода.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою.

0: тебя.
1: 19 травня у вівторок у Білій церкві Умані Рокитному Фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

0: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Українські військові звільнили населений пункт Степногірську Запорізької області і проводять у ньому зачистку. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони. Під час операції, що відбулася у координації з суміжними підрозділами, спецпризначенці воєнної розвідки провели серію активних наступальних дій, витіснили російських окупантів з міста та стабілізували ситуацію у населеному пункті. При цьому в розвідці не виключають, що противник продовжить спроби знову заходити в місто. Україна стане майданчиком для випробувань та виробництва нової далекобійної ракети «Рута Блок-3». Про це повідомила нідерландська оборонна компанія «Destinus». «Рута Блок-3» – нова крилата ракета з дальністю дії до 2000 кілометрів. Вона будується на основі вже наявної архітектури сімейства «Рута», яке пройшло шлях від бойового застосування до серійного виробництва. Льотні випробування заплановані на наступний рік. Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак вийшов із СІЗО після внесення застави. В короткому коментарі присутнім журналістам Єрмак сказав, що не знає, хто саме вносив за нього заставу, але йому відомо, що це зробило багато людей. Також екс-голова Офісу президента повідомив, що останні кілька днів перебував у платній камері слідчого ізолятора, за яку заплатив його адвокат. Журналіст «Української правди» Михайло Ткач з посиланням на джерела повідомив, що за Єрмака внесли понад 154 мільйони гривень. У Білій церкві у парку культури і відпочинку імені Тараса Григоровича Шевченка відбувся звітний концерт школи мистецтв номер 6 дитячих духових оркестрів, присвячений Дню вуличної музики. На сцені панувала справжня атмосфера творчості, натхнення та музичного свята. Глядачі мали змогу насолодитися яскравими виступами творчих колективів та солістів школи. Свято пройшло в єдиному творчому диханні завдяки талановитим юним артистам, професійним керівникам та вдячній публіці, яка щиро підтримувала кожен виступ оплесками.
2: Блиц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Я обожнюю ходити на роботу. І з роботи теж. Тільки 8 годин між ходьбою мене дратують. Блін.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Года.
1: 19 травня у вівторок у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

0: пропускає. Ранковий ефір на Бліц ФМ.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
4: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
4: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
4: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
4: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
4: Заряджаймо на крутий день. Вмикайся!
1: Рамкова білка.

0: хто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц ФМ. Бліц ФМ.

0: Blitz Fun.
1: Протирала лобове скло в машині і випадково його видавила. Що робити? Як їздити? Підкажіть якийсь хороший лак для волосся, щоб зачіска трималася.
0: Blitz Fun.

0: Погода.
1: 19 травня у вівторок у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, вдень до 25 градусів.
0: Погода.
2: Сім.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: А в Україні через російські обстріли по цивільній енергетичній інфраструктурі і негоду зафіксовано знеструмлення у 7 областях. Про це повідомило Укренерго. Є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Росія атакувала китайське торгове судно, яке перебувало в територіальних водах України. Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. За його словами, російські війська атакували корабель ударним безпілотником типу «Шахет». Внаслідок атаки ніхто не постраждав. Завершено розробку першої української керованої авіаційної бомби. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров. Бомба вже пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Розробка тривала 17 місяців. Українська керована авіабомба має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. Федоров запевнив, що ця бомба з бойовою частиною у 250 кілограмів не є копією західних чи радянських рішень, а власною розробкою українських інженерів для ефективного враження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову висловив погрози завдати удару по Ірану, заявивши, що час для Тегерану спливає. Він підкреслив, що якщо режим Аятол не запропонує вигіднішу мирну угоду, їх ситуація значно погіршиться. У своїй заяві Трамп вкотре наголосив, що Іран сам зацікавлений у досягненні мирної домовленості. У Білій церкві у парку культури і відпочинку імені Тараса Григоровича Шевченка відбувся звітний концерт школи мистецтв номер 6 дитячих духових оркестрів, присвячений Дню вуличної музики. На сцені панувала справжня атмосфера творчості, натхнення та музичного свята. Глядачі мали змогу насолодитися яскравими виступами творчих колективів та солістів школи. Свято пройшло в єдиному творчому диханні завдяки талановитим юним артистам, професійним керівникам та вдячній публіці, яка щиро підтримувала кожен виступ оплесками.
1: Блиц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: А скільки коштує стрибок з парашутом?
2: 1000 гривень.
1: Страшнувато, раптом парашут не розкриється.
2: Ми вам повернемо гроші.
0: Blitz

0: Погода.
1: 19 травня у вівторок у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

0: плануєш душевний вечір, бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме, порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц ФМ. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц ФМ.